e Moana. Poke poke poke poke e ke mia e te waka e te waka e ke mia e te waka e te waka e Moana. Poke poke poke poke e Moana. Poke poke poke poke e ke mia e te